Lintong rampung nu digawe simpe hate kompuruhan teripuh karyawan sabisarna. Ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin suwiji-wijina hinggih mangusa pengawak jawata. Pranyata sang nalendra ajujuluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet. Amilane ajujuluk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika. Nadian anom seistuning ratus satung kebing langis setang keraking lemah.